zimame no lice i milioni maschi i ubićam da jam. Mraze pedite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.